Na današnji dan, 1997. godine, superkompjuter kompanije AMB, duboko plavo, pobjedio je svjetskog šampiona u šahu, ruskog velemajstora Garija Kasparova, u meču od 6 partija.

0: Bilo je ovo naše kratko putovanje kroz 2007. godinu. U sljedećoj epizodi vodimo vas u 2015. Grazie per il vostro tempo. A presto!
1: Muzički spektar.

dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica sutra domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth. Uslovi za vožnju povodni, vrijeme sutra oblačno, povremeno kiša.

dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica s jutra domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lift to Grow. Uslovi za vožnju povodni, vrijeme s jutra oblačno, povremeno kiša.

uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica sutra domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra oblačno, povremeno kiša.